0: savanna.
1: Du?
0: Ja.
1: Det är lite deilig att sommaren är på hell också.
0: Hæ? Vad menar du?
1: Nej, att vi kan börja klä på oss igen liksom.
0: Låt mig gjette. Är det kampanjen på savanna?
1: 30% på bluser och topper, jättestort utvalg och massa nyheter och farger.
0: Jag visste det. Ska vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
0: Savanna med sett.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
5: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
9: Hallo, jeg har gifta meg.
8: Gratulerer.
9: Ja, takk, i dag.
8: Oi.
9: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
8: Så hyggelig.
9: Ja, det 2026.
8: Ja.
9: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Endelig fredag!
12: Alle dine fredagsfavoritter.
11: På fredager det ekstra koselig å høre på radio, synes jeg har vært lade opp til helgen musikk, det liker jeg.
12: Variert musikk.

0: Mr. Know-it-all med Terry Swims.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Denne lista hører du hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20, og i reprise på søndag mellom 19 og 21 her på Radio Norge, og lista basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og nå, før vi tar topp 20, her en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 30-plassen oppover. Ordinary med Alex Warren på plass nummer 30. Golf med Damn, du ser bra ut på 29. På 28. finner vi Bella Kay. I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it. Og det finnes noe mer med Ella Lockert her på 27. Fra 59. plass var det jo ikke til 26. denne uken. Tame Impala, Loser. På 25. en gammel kjenning på lista vår, Kjartan Lauritsen og Astres med Friskis. Blonde på 24. plassen med Hot Air Balloon. Temper City med Self Aware på 23. Og byggs oppover for Odd Nordstoga fra 55. til 22. med En Song Som Finns. Og som jeg akkurat hørte, Teddy Swims med Mr. Know-it-all på 21. Oppe I 20. plassen, der finner vi en dame som fikk en ny vår for låta Hendene mot himmelen etter at Haaland og gjengen fremførte den etter at Norge kvalifiserte seg til VM. Hvor altså Braut Haaland og gutta står og rocker til låta di.
2: Ja, det var faktisk helt makeløst. Jeg så hur han åkte I någon slags låda och alla bara skrek Hendene mot himmelen och sjöng med. Och, det var... Och sen var det ju liksom helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och så fick jag från Norge och här också var det I tidningen och liksom hela mailboxen var full av folk som skrev och så att det, jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.
0: Så Petra Marklund, här kommer hon Hendene mot himlen.